mbokk ya salamu alaykum mbokk lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene dal fiwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dara bi ñu dalal yaa Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte yaa Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaa Imam ndoxum fit yi baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi
0: toppum sët yi
1: maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga koy jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sët yi
0: ndoxum sët yi
1: comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sët yi mooy loo donn maanaam loo xam ne da nga ko jëlee loola topp ba mu exti ci sët yi dañuy wax toppum sët yi bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sët yi la kon Imam ndoxu sët yi feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sët yi sët yi nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu ngi koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan na kaay ñu faj ko jooni-jooni te sët yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur ngeen da koy faj jooni-jooni loolu Imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sët yi traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang nag ci dret la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni-jooni
1: waaw Imam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni-jooni te mun na wax dama jàpp ne ci kii la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jubu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si bi lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fit yi lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa Imam sit yi symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëribu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq it sët yaa Imam boo koy waqatu da ngay sentir neexay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci man da ngay sët yi
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sët yi mais li ci débar mooy Imam gis nga sët yi mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsé tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sët yi moo nekk ci ginnaawam wala yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk siti bi moo nekk ci gannaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne Imam lu naqari faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram buy tàng buy tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbatur dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu ndoxu sët yi garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon sët yi bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sët yi pour ñoom maanaam fekk génn say ram rek du sët yi léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga sët yi mu ne noonu aw ma sët yi ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptome yo xam ngi fenk yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yenen bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour madame ngi xam day delo bo yewu melnel wut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yenen xetti febar yo xam mi ngi nonu deng kon man da kay dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné
0: day wër
1: mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal ni ëpp sénégalais yi dañu bëgg dawlin wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la jugé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap rek surtout yap wata bor yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane soolu bari surtout so pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi nga nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu ne jeun bu ñuul mo jeun ton yi wala sax jeunu ki dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day guen ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day ko ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat
0: waaw
1: li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su taw bi yoré nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek fële ci daru Morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru Morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko légui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loolé ni baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen city
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek akana ku bay xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fatte ci waw li ci jottu nak moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañ ba paré yenn xéti lekki wañul gerté wañul soupir wañul aussi méw pire wañul yap wata bor rawat na yap bay
0: waw
1: nga wañ aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañ man ko baña bay mais da ngay wañ ba fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
0: waw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne moy soxat febar bi
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna
0: waw
1: reenu feex imam baxna
0: waw
1: reenu tiaxat
0: waw
1: baxna
0: waw
1: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga tinane kaas matin bi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu newone diko fajj juroom ben wer jeen gëtt
0: di fatali ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ ki ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bo wax rek top leen ma jëru jël aw yak di doon nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi new dole ak ñi nga xamne sor nañu def fajo nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandrgay ak gantax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi daru morti
0: dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadia en poy domaine touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi janok elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi janok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambu borom cabinet madla bu sey santé mbokki jeur ngeen jeuf fa benen yoon
2: Benno FM 106.0

0: mbokk ñu ngi di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suiv yi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ni ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li mi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bërëb na ñu mi faj taxta du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kay sa mbaax, ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf yaay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lañuy jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu. Mooy fistule anal di jàngoroy kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof fagne lañ koy wax.
0: Fagne.
1: Jàngoroy kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab. Kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey, nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde, bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaay imaam. Imaam gis nga tradit praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde ko jox ko garab, te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génne ci yow, waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njël benn ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi boo ko gis nga produit la ci yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men. Laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj. Yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi. Dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku ba muy fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moomit aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptômes.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu.
0: Waaw.
1: Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie
1: fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban la ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy ligue na
0: sax
1: imam fonctionnaire imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey
0: wa
1: ci administration deng
0: wa
1: manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique
1: wa
0: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab deuk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci tour yoy lool
1: ma sha Allah yaay maam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fa te xamoo mandarga manam nikki mëno ko traiter te xamoo mandarga am té lol ki la koy xamal nak dilo koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip war nga dem jang nak médecine moderne xam mandrgay lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émoulin bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga ko mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandrgay ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lele amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo de jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu néw bi suma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko upp
0: 1 litre 50
1: wa té lélegi li upp sénégalais danaka li ñi naan lu néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett donc ñett fan yo xamné demo toile wala ñett fan mais di nga lékol aussi da fay yexares
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yego aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi erreur moy genn genné wa fa dara wala nga genné lu tuti la koku xamal na yang ci yone hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ñoo xamné nak man nañu bëjë sa garat imam man nañu jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà légui sax gis na ñu jël lay dur baxna mais koku aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekké nak dafa am hémorroïde muy fagné koku da koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamné moy suñu alimentation waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañiwul nak duma sawir waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek ki nga xam nga ko wañi ak lek ki nga xam mom nga war di gëndi lek pour fièvre delu ginaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yapp bu bes gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam gis ñu bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañu am jafé kon xéti yo dang koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Bou Sifaye santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daru moti altine bu nek a partir de 8h jappu 18h fele ci sorte daru moti bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakar mo ngi fay nek alarba ak alkhamis ci site fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 centre 17 630 45 113 mbok jeur ngeen def fami nan yone

mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullah Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju. Am nañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp, ophtalmologie am nañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aj. Pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm. Am nañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu naal ko optique. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire, kenn ku nekk xam na né tawat yi bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko am nañu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré tek ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wergu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé, loolo tax am nañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq, laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu muccu ayib, am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaa ngi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam, dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 648 61 97. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ño ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lol té and ak wir ba yegali ay mébétam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom.

0: sante deg na ñu ne tangut
1: wa ya iwam
0: day bo
1: do tag na xamna day diko tambal rek wala day diko tambal rek xam nga bu la joxe aussi fonction xam na pratique mom théorie la def ci liñ wax
0: ci liñ wax
1: wa théorie
0: ah kon kay day deugal li gaay na tangul
1: dedet ya iwam wa comme ngir ko tambal dal nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko may ay gëd rek inshallah yalla baxna xey
0: mais attends est ce que du yi mu def manam jëlé l'action sociale bi ci l'hôpital yi jox ko yobbu ko
1: lolu gouvernement bi
0: ba moko def waw benen bi moy gis nañu valeur de rift bi yeex na ci jog ba danaka mu daj région yi cap est ce que lolu tax gayna tangout
1: wa imam xam nga leg leg dafa am lu ñu wax ay conseil yi ko wër mi refere à la santé bi ñu am nañu fa fekk ci bureau ba perinde ça dina am ñu fa nek xeyna après mom do lay del changer am ay changement amna aussi ay rassemblement généraux yo xamna ñoko informer té dara bu xewé té du melni basmi di wax febu de la balle de rift yegg nako bañ amé ben cas xamna li xew lolu mom wax de yalla sénégalais sax ñom yegg nañ ko ba xam ko di ci def ay di ci waxtaan té mom defagul communiquer
0: ah kon kay
1: waaw manam ci ben côté xeyna côté bobu doxin wi xawna yeex ndax japp na ne febar bi muy la febar di di valeur de rift ka xam ne nar la ñëk feñ ci jamono ji tay ñi ngi ci ci mor ñata danaka 30 quelques cas yo xam ne am nañu faatu ëpp na ñetti témèr ak lu top
0: ci kay
1: yi kay yi danaka lu ëpp juroom benn région tay am nañ ko waye imam bi ni ndike am premier cas japp na ne li nga xamne tay ñokoy sétu lolu wax nañ ko conséquence bi ci nek ne ko li kat ah buñ deful ni wala buñ defé ni am na fu jëm ya kana def na ci débat man ak yow débat bu yatu kana bañu amé quelques cas rek wala mo di am tan ci tan wo xamne joxe sax ay solution
0: et puis man lima jaxal moy mom da fay fekkone ben mbass buñu wax ngas manam xéetu xéetu gologu ngas
1: waaw waaw
0: mu ñew mur ko mëdd ko
1: mëdd ko dëgg la
0: waaw
1: wa xam nga bobu sax vraiment variété de singe kiul manam gaay vraiment ñi koy maîtriser wax dëgg yalla ñi koy maîtriser mais bi sax même bi aussi amna ay mort ñi koy maîtriser wax dëgg yalla amna ñuy wër su ñu la amna 300 nangam ka presque 200 ka yi wër nañu dëng manam manano bañu ek manano bañu ek fof imam biñu amé premier carré lañu waro téla jog xol nek lañu quarantaine fofu ci bar bimu am su ko défé ñu téla pompe fofu yoy manam pompe len
0: yoy ñi ngi wañé ko dé
1: wañi wañé ko ndax jamono bobu jamono nawet la
0: wa
1: déng té yow bi nga xamné moy délé moy moy mat mala bi yobbu ko ci nit ki yow bobu 20h lay dox
0: moy anafay wala du mom
1: wa man nek anafay
0: wa
1: anofel
0: wa
1: ma sha Allah anofel la deng
0: wa
1: imam yoy dafa bari ay xet yow bu nek heure bi mi mat
0: ah bon
1: amna yo xam beutik lañuy dox am yo xam goudi
0: ah kon ay catégorie la
1: ay catégorie la mi ngi non imam
0: ok
1: deng tay imam ci jamono bi ñu dund man japp na ne communication bi fekkone egg na fi wara egg mu daf ben impact ñu and ko ak yenen matuway yenn matuway moy fexa ba pompe deuk yeb ci hélicoptère ndax yoy bari na te xam nga fièvre bo xamné da fay joggé ci mala ñukoy wax anthropozoonose manam muy zoonose lo xamné ci mala lay joggé dem ci nit ki lan makoy transmettre yoob te jamono bobu yo bari na ba tay yo yaangi ci dëkk bi
0: don dañ ñi wañé ku nak
1: wañi wañé ku mi ci dëkk ba tay imam ci dëkk bi
0: way mi ci dëkk waaw
1: dégg nga jamono bobu yoy yu bari lol mais damay pompe région yu play pompe ci manam meun nga jël ci semaine nga pompe région yu
0: ci semaine
1: wa pompe aussi nga toucher 5 kay lol dina am lu wagné waxuma ba dëj fi mais dina wagné à 90%
0: d'accord
1: après aussi nak def ay débat fay radio yi ne len wax len li xew imam
0: surtout
1: tay bo doxone legui taxaw fi ci buntu garas ni gay nek ne lan moy valider xamuñu ko lay wax
0: sen yene ko ci tax
1: xamuñu ko yalla xamna
0: ko yeguñ ko wax
1: xamuñu ko
0: ñom nañ xol client bu joge baax
1: kon wax digal doxine bi yeexna
0: D'accord. Légui lutax yeen wa santé ngén bayyi espace
1: Mbir wa santé ngay wax dé.
0: Wa.
1: Bu faté man merci traditionnel lay def koy
0: ba. Kon li ngay wax lu soyon fi ni, li ngay wax ni.
1: Sama xalam na wax. Yow nga laaj ma question bi.
0: Dédd bu féké yow.
1: Sama xala ci réew mi.
0: Wa non attends.
1: Wa man bokuy santé dé tax ma bok bo dédd yow
0: ni. Non attends, bu féké yow bokuy santé kon soyon ci li ma la laaj ni.
1: Ah kay.
0: Ah kay dédd.
1: Dama né.
0: Wa.
1: Sama xalat lay wax. Xam nga yow ni nga amé droit laaj ma. Ya ngi dégg. Sama xalat. Xam na amna ci xalat. Parce que non la amé droit aussi répondre ci wax sama xalat.
0: Yow kon bokuy santé.
1: Manam bokuma ci ministère de la santé.
0: Ah bokuy dédd non attends. Mir attends non mir fi la santé mom mo eumbu mbolem lu jëm ci walu wër gi mi yaram
1: wa okay
0: mais yeen am ngeen ben patch
1: am baaxul imam de kesse bima laaj mo baaxul
0: non attends deglu ba rek monsieur traditionnel amna ben patch ci mir fi la santé
1: deug la am na patch
0: ci am ngeen dossier bu nelaw assemblée depuis boba yag na ma ngay nelaw yewoo gut
1: wax ga wax ji
0: te amul kenn koy xéxal ci yeen ki day ber
1: fek yakar mo sax xam nga ko non alhamdullah bo tax kon yow keur yow esa yow genn nga ci imam ba tay ma nga ensemble teud
0: mais wirgu yaram la rek parce que tay yeen buñ demone ba adéré wu tay non attends bu ngeen demone ba adéré wu tay min la santé mom mo len di yirif
1: deug la
0: wa kay kon kay ci ngeen bokk jabotam nga
1: imam d'accord imam
0: wa
1: ba tay jabotu ñu
0: ñom
1: tay ji ku ci fajj
0: parce que yeen da ngeen organiser wuul motax
1: wa legi xaar ma ñu tay ji ben traité parce bu jox garab ni am problème da koy yobut ci yoon bu do hôpital non ben problème
0: wa ñom dañu am dañu wax lolu dañu am badjen hôpital
1: très bien kon wax digal la amuñu badjen amuñu aussi kuñu pri en charge
0: outulel koy di
1: wa ha kay wul nañ ko imam mais na ya nga wax ni depuis lors suñu dossier mi nga teud
0: wa mais yeen li nga wax fi nga nek nan dama ko attends mais vraiment
1: d'accord
0: mais fi dañ koy jang tamit nak
1: d'accord lolu wax deug la lolu wax deug la
0: wa kay
1: ça dire dama ko man damay wax ni chaque fois dañu bayyi dama don
0: waaw yeen ngay ñu don nak ay mu feñu la ci guddigi yoyu waaw yow tamit
1: c'est vrai deug na ci lool ak yow li wax deug la
0: sa
1: di lool mom deug la ci ben côté lool la me ci côté yep nak du question don am na ñu xam aussi imam fi du ko leen ci mesinte jangam ñu ko du jeex lool xam nga ko ya nga
0: di ci hôpital yi
1: wa du jeex imam
0: ay gardien yi ay gardien yi mu jeef
1: dama ne xam nga dara sax dama ne loolu jang deug deba bob ba tay deug sa di état lolu ligeyam la
0: eta
1: man da planté su bëgg na organiser tay dañ né médecine traditionnel bu len nexé man nañu sépp té xam nañ ñi nga xamné ñi ngi wax ci xam xam jang nañ ko xam nañ ko bu wër lolu ligey eta la té wax di gal nak ñi ngi def ay preuve imam
0: ñan
1: médecine traditionnel ñi def ay preuve yu leer yu palpable
0: waye tamit ñi ngi def ay musiba
1: ci lu wër d'accord
0: waaw
1: lool mo la mom def ay musiba mais aussi def ay preuve
0: yeen ngi fajj mais yeen ngi faat
1: ñi ngi fajj mais ñi ngi faat
0: wa kay
1: comme ni ko hôpital def rek
0: comme ni ko
1: niko yeen di beur bi def rek
0: hôpital li ñi ñom hôpital néglige dañu am ben négligence quoi en fait
1: way
0: mais rayuñ de
1: ah ko ñun nak ñu ray
0: non yeen ñi jox ay reine ay jambu ay reine
1: waaw yeen xol problème
0: sunguf de nga
1: wa légui
0: wa
1: d'accord rayuñ ñom dañuy fajj mais légui nit ki nga xamanté mi ngi taw dox dem hôpital xéssu mu doon néw
0: waaw yàlla moo ñëw
1: léegi li ki ñëw nga jox ren
0: waaw
1: mu naan xéssu mu doon néw
0: waaw non yow tu es mal placé pour dima
1: non
0: attends yow tu es mal placé pour dima poser ay questions
1: da nga question bi de
0: non man maa lay laaj
1: mais xam moo tax xam nga léegi yow da nga bëgg a bañal fépp ren nangul nee ñu fi réew loolaay bañ koy wax di gàll yow da nga bëgg a bañal bam paré dalé nangou ñëlé fa lé
0: non yow xam nga né man andu mak ñëw d'une part
1: d'accord andu ñom
0: wa
1: mais ni ma bëkké boy nangou ké nangul ñuy rek ya ngi dégg nga bañal mais bu ñu nangul ba paré dal di bañal né wala nga bañal né dal ñu nangul
0: légui benen question moy bu ñu fété wa santé dañu xawa absente ci espace public bi
1: dëgg la
0: ci plateforme yi ci radio yi ko wax ya ko wax légui manam connexion bi waroon am entre wa santé ak askan wi amut ñu bàyyi espace public politicien yi ñuy mbal kaw di mbal suuf fan itam maa ngi dégg ñaan opposition bi ñoo woote pouvoir woote mu mel ni fàtt nañu soxlay askan wi ma mbas mi mi ngi continuer train de vie bi comme ni ko gars yi waxee mi ngi cher et avec tout ça duñu rendre compte ci li nga xam ne moom mooy besoin wu askan wi
1: imam question bii nii
0: waaw
1: pouvoir mo warono ko deg
0: ko dañ may wo
1: attends deg rek ken dula wo opposant yi warono ko deg yalla xamna ko question bu pertinent nga poser do ko waxat gëd gëd waxat l'émission question bi non non dafa am solo
0: tay dañuy wote de ak fekk la ci bi
1: non dede li nga wax yow dede li nga wax dafa am solo question la bo xamne dang ko lajal sénégalais yi dama bëgg ñëwaat ci
0: dama né
1: waaw
0: yeen da ngeen absenté ci espace public bi yeen plateforme yi ngeen baye koko opposition pouvoir ñu mbal kaw di mbal souf ñi ngi woté sax ñom ci semaine yi ñu jëm bëgguma di ko wax té publicel gaay yi waay ñi ngi woté ñaari parti yépp muy pouvoir muy opposition jamono bobu faté nañu besoin yu afkan wi mbass mi ngi continuer di tajañal di wër réew mi di ray ak teural nit ñi train de vie bi nit ñi ñi ngi koy jambat courant bi également woyofal bi da muju nek diesel avec tout ça ba légui du ben safara du opposition bi niñ ci warona taxawé pour atañal pouvoir bi mu taxaw ci deful ko pouvoir yi momit tabarak la mang ci yenen mbir légui ñu ci xala dé rek
1: lo tax ma la question bi yalla xamna né ñoo bu taw nga poser len ko dina xamné askan bi ñëru len
0: ñom ñaari walé yépp
1: ñaari walé yépp imam
0: wa
1: fi réemu tollu fi tollu
0: ak fi réemu tollu
1: dig nañ baye économie
0: tek doole la waaw
1: ci walu wér gi yaram imam
0: waaw
1: sénégal am lu muy dund fan yi muy valé de rift muy mbass mo xamné mi ngi ci réew mi ñu né kat li mi ngi juggé ci mala lay juggé xar bay nak wala nangam ci lay juggé su ko nit ki amé man nako wal yeneen mbokk nitam té li ko koy jox mo yo mo koy jox
0: mom yo
1: man dama japp né ministère de la santé waxul li xew
0: waxul ñen li xew
1: moy opposant yi wala pouvoir bi ci tax ma wax lolu barki demb am na benen daj bo am
0: waaw waaw waaw waaw
1: bu do waxul li xew wala bok aussi mu communiquer dalé li xew aussi nañ tek lolu ci souf dañu am bass mo xam mi ngi fi ci dëkk bi té wax dëgg yalla ñu koy maîtriser am na lo xamné suy am man demb aussi do ñu ko mëna maîtriser donte ñi ngi fa ñep sax mbass ma ngi ci dekk mi ngi fi te mi ngi law deegi mi ngi yok amna fu mu tollu dootu ñuko mëna maîtriser kon bolo yi nga xamne ngeen di wajal nañu bayyi ba febrar bi joge fi imam te ñi woté ñaata région ñu nek sénégal
0: 14
1: fu nek nit joge fa ñew
0: wa indalako
1: ci région yoy am nañu fa febar legui bu dajé ci benn beureup
0: ça pose problème ñatt
1: nit ñu ko mëna balanté
0: ça pose problème lolu problème la
1: mais aussi vraiment nañu def autocritique suñu bop imam té xamné réew mi mo ñu wara ñor réew mi fi tolli metti na deug la mëna comprendre xayna ñom ñu ngi dogo ñew té am nañu yéné nañu xam soxlal askan bi manam xam su askan bi li ñuy dund fu tolli soxlu wuñu ay dajalo imam
0: deug da nak gaay fi nekkon ñom ñoo door affaire ya
1: d'accord lolu yep boy la ci nopp nit ñi
0: buñ ko dooré nak
1: wa lolu imam boy na ci lolu boy na ci nopp mais instant bi dafa mu sénégalais soxla fi tonni imam dañu xol ay xalaat nak lañuy def pour réew mi développer
0: wa ñi ngi ci
1: wa xal mais wa mais est ce que lolu chaque fois dajalé ay mbolo ci benn bërepp muy opposant muy pouvoir lolu lan lay jarig askan bi imam
0: dañuy bëggé lolu dañuy bëggé légui ci
1: wa li c'est la santé xam lu bëgg fa moy man bok dima kay conseil mom bu fekke mi ngi deg sama cadeau wala bok man lay ko defal audio mu deglu ko na jog def alerté wax li am li wax expliquer len fièvre bi mi ngi fi te dajale mbolo bo man nako yok lolu moy deug imam
0: yo fièvre bi dañ la ci fay wala qu'est-ce qu'il y a dañ ci son de
1: dañ la ci fay
0: wa
1: imam ma ngi ci réseau bi la nek wax deug yalla
0: son dama te mudi yeureum sax
1: wa ke ding ma ci yeureum ndax bama koy wax boba tologul fi
0: d'accord yow gëna wax nga faalu ñu do baye
1: wa be non det il faut muy wax de imam il faut muy wax té bar na ci ño xam té imam ñi nga xam valide rift bi ñi ko xamé ci man touba gi mako ndiko waxtane
0: wa
1: mak fi ndiko wax touba gi
0: d'accord
1: man lolu moy sama liggéey fexé gis lo xamné kat mi ngi ñew mané kat askan bi fagaru len xalaat yi ma ci waxon ci lima gëm ci lima japp suko ministère de la santé jëmalon kon do exfi
0: d'accord
1: ndax man lima gëm moy fekke ne defuñu lolu fébré day yok day jall ci région
0: fekk man sans problème moy nangou bok ci njabotou ministre de la santé en fait mais yow domaine bi ngay wax ni dépassé na médecine traditionnelle en réalité
1: ci di wet
0: légui yow buñ lay définir téki manam fan nga bok ci moderne bi wala ci traditionnel bi
1: professeur docteur Amadou Sambou
0: wa
1: de sensibiliser askan wi
0: wa
1: faju ak sa gantax
0: wa
1: di wax xalatam
0: wa
1: ci prévenir lepp lo xamné gis na ko mi ngi bëgg rek askan rek ma ñu wax sama xalat
0: yow lo jang wala ak fo jangé
1: man nek doomu rew mu nek jang fi ba jang lu fa jang gën dem bitu rew yalla xam nako
0: en général ñi jang bitu rew ñepp ci walu médecine moderne lañuy jang
1: yow lo sa xalat na dé
0: non non dama li ëpp la wax
1: li ëpp wa
0: wa c'est dara nga gis ku jang bitu rew ñew naan ay gantax la jang won
1: wa c'est vrai xamul tax imam
0: wa
1: lolu expérience la sari nit ki su gisso ci rew bu nopi nak ba xam gantax wala dem gisso yeneen tax lolu da fa yok sa xam xam imam barna tay ñu ñew foire bi foire internationale
0: bu dakar
1: lima bolé ak ñom dem dégg ay réew ba tay ñu ñew sénégal ba tay di mat na xana ëpp na 10 ans ñu indi yeneen gantax yo xamné seen gantax xudul ñom aussi bu ñew fi gis nga gantax aussi dañ ko jël yobalé ko lolu man wax la né moy xam xam bu ubbé ko la
0: d'accord
1: demalenté ndax ci walum pac amna xam amna gantax yo xamné ñoko bokulé mais nak ci souf suñu sax duñu bok
0: ñu bok
1: tay bo jëno di ndjeru end mo gën wax suñu ndjer
0: ah bon
1: yalla xam nako
0: lu waral lool
1: bok wax manam ci souf ci la tay gëdel kani end mo gën sax suñu kani ci souf ci la
0: ba ci kani guana
1: ci kani yalla xam nako
0: guana
1: sax dem nga dem ci Chine amna bëru buñu wax Ukhan waaw
0: barna tay ñu fa mas ma génné wu
1: wala fa mas ma génné tay fofu amna fa ay gantax ay fleur yo xamné amul fenn ci aduna bi
0: fofu rek la am
1: parce que bo xolé war gay bari fa lay joggé
0: waaw té bi
1: parce que té bari fa lay joggé
0: jasmine bek
1: ñu waaw yu bari fa lay joggé fleur yo xamné fleur yu bari flavonoïde fa lay joggé
0: flavonoïde moy lan
1: moy lo xamné da fay défendre nit ci walu virus fay antivirus
0: ok
1: tay bu fay comme lu melni bass bi tay
0: waaw
1: bo amanté lu melni garab yo xam bari na fleur wala bok fleur yo xamné meñefam day nek jaune manam lolu gis muy jaune rek
0: waaw
1: lolu dafa bari flavonoïde rawat na fruit
0: d'accord
1: nga bo gisé lu melni citron limon
0: waaw
1: bo gis mbari flavonoïde ñu la antiviral la day jaune waaw jaune bobu nak
0: waaw
1: lima bu jaune mo gën lima vert bi jaune bobu bokoy jël moy lima bu jaune bobu daf lay arti fièvre virus ak infection ak yeneen ak xet tawon
0: d'accord légui comme niñ ko waxé avant ma ñëw ci ndoxum ci tay mom lañu bëgg waxtaan di fàttali mbokk yi ñu and ak ñun ci seen émission Allo Docteur ngeen koy am fi ci Benno FM 106.0 jëmale ji ma wax yéen 20 heures moo jot ma bootal ñaar fukki simili ak benn professeur docteur Ahmadou Sambou ngeen di àndal mu feggoog Abou Bousso Imam Yali Serigne Ndiaye moo nekk ci wàllu xarale gi léegi professeur kon xam nañ ne neki kon pac ci wàllum gàncax ak yooyee lu ñu jàng la ba ci boo demee ci université ci Anta Diop sax am na ci benn département boo xam ne wàllu gàncax ak yooyee lay jàngale yow bi nga jógee fii dem nga fu mel ni Maroc ak Inde ak yooyee jàngi woon ko ñëw ci maanaam booy comparé tey ñun fi ñu toll ci médecine traditionnelle ak lu mel ni Maroc ak yooyu fu ku raw
1: imam ñun moom demagul fenn xam nga da nga ko wax léegi nee nga léegi am nañ dossier boo xam ba tey mi ngi ensemble tëtt
0: li ne la wax moom yàgg na fa de
1: lool yàgg na fa imam xam nga li problème
0: mais da ngeen jubawul
1: fam da nga wax ju am solo la da nga wax ju am solo mooy dafa am lu ci bo lu ci raax jàpp naa ba tax loolu tax amul loolu man xam naa ko très bien xam lu ci wax imam da ngay gis koo xam ne
0: waaw
1: ci lam nekk ci wàllu sëriñ
0: waaw
1: wàllu asraar boobu
0: waaw
1: ba ko boole ak pàcc
0: mën naa nekk waaw
1: mu te nekk imam imam li ngay jox nit ki mu naan ci géminam
0: waaw
1: kooku la war a xam loo war a jàng la
0: d' accord
1: xam nga tax ni dana ñë ci yow amee hypertension tension bi yëg
0: waaw
1: nga jox ko garab boo xam di jégal tension
0: waa day gën a yëg
1: day gën a yëg voilà su boobaa mu di problème
0: loolu baax
1: mu ni ko baaxul yàlla xam na ko day yàq mën a yàq ay reem man yaq ay beutum man ko dir abc war nga jox ko garab bo xamne day wacc attention muy gëna wacc attention bu fekke hypertension do amé sadi mëno def médecine ngay jox nit lu mi jall ci gëminam imam da dama ko doon ci mom
0: mënta nek
1: dedet mënta nek imam
0: waaw
1: fièvre bu nek dafa am mandarga
0: ay symptôme
1: ay symptôme
0: waaw
1: té lay gis ko xam day jël ben bitel baxal ko tek ko ci naaj bi wala ma tek ko ci ben beurep
0: waaw
1: mu nek bitel bi dina fa duñu jangoro
0: waaw mais ñom niñ koy conserver nak baxna dañ koy denc ci fu sedd genre yoy non
1: ko fa la ko rek fa denc fi sedd
0: waaw fa fay rek gaay dañ koy jamb non def ko fu sedd mais conservation bob baxna bi
1: waaw mais imam waaw baxna d'accord
0: waaw
1: mais dafa am xam nga imam mo tax nga il faut aussi ñu waxate deug
0: ci yeen tiyenu neen
1: kay waaw yow c'est vrai
0: waaw
1: té lolu commencé na bari ci dëkk bi façon bi nga xamné mom lañuy défaré garab bi ba paré aussi wala bok jël garabu reen bayiko ci barab ba ci ben barab mu nek fa ci naaj bi ci bedd mi ni kéne nak dama bëgg reenu nangam ngoy ko jaay ko fekk man nako di défé défé lolu moy lan imam reen bu xasse wotu naaj da ko duggal ci kan
0: bo woy fi naaj
1: waaw xasse wotu naaj dañ koy wër ndax xam comme dafa toy
0: waaw
1: soko wowele ba mbow da ko yibu ci naaj def ko ci mbuss bo xamne
0: do am air
1: waaw fofu man nako conserver lu mu new new
0: ata genwal
1: waaw mais boko baye ci naaj bi rek bu yagge man di defé defé
0: est ce que tamit principe actif yu dem
1: très bien
0: waaw
1: très bien yi nga xamne ngari yi ci nek
0: ci nek waaw
1: actif yoy ma sha Allah imam jari yoy ci nek nga xamne moy fajj dobar bi yep man na evaporer
0: waaw
1: la dem yalla xam nako
0: d'accord te lolou dama tax xam
1: dama tax xam bi nga wéré reen bi ci naaj bi
0: waaw
1: nopi
0: waaw
1: après dang koy jël nga conserver ko yobbu ko ci kan
0: mais tamit est ce que am reen est ce que du am période ko wara dag ak ñu ko ta dag
1: voilà légui reen bu aussi amna période ko dag ma sha Allah reen bu aussi imam sokoy baxal kenn du xoj reen xam nga sénégal ñu xoj reen reen kenn du ko xoj dañ koy baxal
0: ah luñ ko xoj
1: det dañ koy baxal pendant 10 minutes so bëgg mu jarign la
0: mom reen
1: barna ko am bir wi metti bu ko sonal téméri at fekk xoj reen moko yobé
0: lool mat na xam dé
1: reen kenn du ko xoj
0: mais gaay dañ lan koy xoj dañ koy xoj
1: na det kenn ko xoj reen pendant 10 minutes manam bu ndox ma baxé 100 degrés
0: waaw
1: tek ko def bayiko 10 minutes nga da ko tegg bay ba sedd nga di reen tek fure nan ndox
0: mo la jariñ
1: yenn ci xobi lañuy baxal 5 minutes
0: yenn ci xobi
1: baxal 5 minutes amna xob yo xamné invision lañ koy def
0: invision mo tangal dox sorti ja
1: sa dox sorti ja
0: ok
1: nonu bi demé légui nak nga gis ko xamné da jël fukki reena joom ñaar bo la di baxal
0: waaw waaw waaw
1: def ko ci bitel imam
0: defan lolou nga xam
1: defan waaw def ci bitel
0: waaw
1: fa nga nek mané nek sax beureu bu 5
0: ni tang
1: moy tang dir
0: waaw
1: ñun touba bokku na ci dekk yi nga tang
0: waaw
1: ci bir bok
0: zone tropical la
1: li bokk moy zone tropical
0: waaw
1: kon fi pour nga conserver bi garab du yomb
0: nga fess jar nga ko duwar rek
1: waaw waaw ba mi frigo baxna aussi mais est ce que garab yoy nga bolé est ce que war nañu and ba pare avant tout
0: aw moy li mag ñaan bo rek defaan bo bëgge bo amé toy wala dog dog nga boole mag ñaan boole rek
1: d'accord
0: bo newe katane bo newe katane nga boole yoy rek
1: d'accord est ce que ñepp ko raal
0: ah lool mom xawmu ci dara mo
1: voilà très bien
0: wa
1: xam nga amna ko xamni imam meunatu naan yenn garab yi dafa am di ñu xamni yenn lay wax man nañ ko naan mais amna gën waxu meunatu ko naan ndax am nañ problème xol wala am nañ problème rein deng wala am nañ problème foie ak yenen tawat du ñepp ñoo wara naan yenn ci reen yi mo tax nit ki wara jàng li ñu wax diagnostic clinique jàng nit ki mooy nit ki su ñëwee nga xam lan mooy tawatam xam yan mandarga moo nekk ci yaramam xam nga ki am problème xol kooku yenn garab warutu ko laal imam surtout war rawatina garab yu weex yi
0: garab yu weex yi
1: waaw te fii man fan naa fi benn garab bu ñuy wax tisane yàgg na
0: tisane
1: garab bu ñu kukk ñun jóge mali
0: waaw
1: loolu li mu def fi catastrophe ki na xamul nu toll
0: ba léegi garab yaa ngi jóge mali kat ndax am na bu ñuy jaay ci wàllu ngóora
1: du jeex
0: waaw du jeex ay bouteille
1: moo taxit ñu koy def ñu koy gis waaw xam nga li gën a danger
0: mooy
1: jël garab boo xam ne mu ngi jógee bitim réew muy nekk am ndox xamoo li ñu ko defaree ñu ni li lay faj nga di ko naan
0: loolu danger la
1: imam danger mënu ko wessu
2: bu fekke dang koy nane ci gissa bop tamit
1: la wa ni ko def ni ep ni ko ni ko don jël ci problème faible sexuel
2: wa
1: wa tay bo laaje ko jël ñaari wër net wër bu fekke don safra safra bu jur jangoro la fu toll
2: wa day tal le baaw
1: bu fekke dafa toll ci liñ wax faible sexuel legi ma nga ci impuissance sexuel
2: impuissance moy tele
1: moy ko tu dara
2: wa day tal
1: ndax garab yo day yak ay sidit da ko yak lolu am lam ndax lam lay nam lay bosté mo jadu
2: manam puissance
1: dem dem di garam pharmacie mo gën ben hal bi hal salam
2: ah bo baxut
1: imam yalla xam nako té ci passant yi bari ko ka mënu mako na sa bop lay metti
2: lu war la
1: wa moy defam lu ci def garab yi ci def na garab yoy bu ko jëlé moy tax sa bop lay metti mais garam pharmacie té lolou imam ki nga xam mom mi ngi new dolé mu diko jël bu ko defé ñetti wër ñetti wër imam da na problème ngoro ab dir
2: problème ngoro
1: ab dir mo dalako waxuma yow de
2: wa koy
1: kenen la waxuma yow
2: wa koy
1: yow xna amugo ko ci kan
2: taluma ko
1: xamna fekti ma rek
2: wa fekti ma la wa
1: fekti ma do ya yi de imam legi bu fekke ne da nga problème faible sexuel
2: bu ko amé
1: wa bu fekke mom daf ko am wa waxuma la
2: wa no damay leral rek
1: waxuma ya problème waxuma
2: damay leral rek professeur
1: yagi deg manam bu fekke nga am problème faible sexuel mais demal ñu xam qu'est-ce qu'il y a mëna nek stress mëna nek
2: stress da koy joxe
1: waaw
2: stress rek
1: stress imam niki bu am problème mais niki bu tité
2: waaw
1: stress na imam
2: deug la dé
1: imam niki mu ko taggé ko faatu
2: waaw deug la
1: niki bu am problème
2: waaw
1: tu mëna sé imam
2: deug la
1: ba ci ñak dépass sax
2: ñak dépass waaw
1: dit imam bélé bu xéss war ñu xéne pass
2: non deug la ma ngi so comprendre que waaw SLS kon baxul ndeké
1: légui mom japp né mom dafa am problème fekk amuko fekk jamono bobu instant bi yaramam nangul
2: way mom mo nekul
1: motax may conseiller sans bokk gor ñi bu lu yek faible sexe rek nga na xaar ba dem gaaw dem jël
2: ay gal ay nangam nangam
1: man nga am sax fatigue générale choono bu yag sayram dalal nelawul manam nelawal lekkel ba sour da gi dekk dalal sayram quelque temps da ngay ñëw normal
2: d'accord
1: barna ñoo xamne nak aussi seni soxna aussi seni soxna mo lu jobi ci lolu
2: seni soxna
1: waaw xam nga waxna ko fa tay neena la amna ci soxna yo xamne dañuy nek ben groupe dañuy nek
2: waaw groupe whatsapp
1: waaw groupe whatsapp
2: waaw
1: nan legui
2: waaw
1: bo be sa borom keur dama gënd fi ay dom debbal ko ndax bu demé fe bu defé be nangam est ce que comprendre
2: d'accord
1: legui nak waji ñewé yeen joxlo ci djundjer
2: waaw
1: fekk da am ci def gudd gi nga man machallah melni gayde
2: waaw
1: bo demé ci aw wala ñaarel ba do man dara
2: waaw
1: fekk lan la joxla
2: yu dal lañ lay boosté
1: magok té bu ñu gusé ñaari fa woneti fan so demé ci aw ba wala ñettel ba dama il faut may waxé non
2: waaw wala ñettel ba waaw ñettel waaw
1: mëno dara nga yaaka dañu tak xala fekk dañ la jox lo xam nga non non ma fa demay fay lay gëna am katan lay gëna am ki
2: waaw
1: fekk dafa rax lañ la jox am na lu ci def
2: c'est pas naturel ay
1: lo ci lañ ci baye xel bu baax ba te lolou bu yagge da dama nikru tu man dara
2: parce que man parfois dama koy deg
1: waaw
2: ki ne man dama gi def fuma demé ci ñaare bi damay man dara fuma ñëw fi duma man ñu ne kon ke mako tak xala
1: demu non imam 90% ci digeñ yu bari dañuy préparer seen jus yu baax loolu am naa ci expérience am na lu ma ci xam
2: d'accord
1: waaw ndax am na benn waaye mësa ñëw ci man dama man daal dama yor ñaari soxna
2: waaw
1: daal ma daal docteur xawma stress la xawma qu'est ce qu'il y a
2: waaw
1: bi ma ko laajee ba laaj ko ne ko nag dafa am looy naan mu ne waaw man daal xam naa su ma demee ci beneen soxna si du ma tudd aw wala ñaar du ma tudd na ma jox jus bu neex
2: mu naan
1: waaye su ma naan daal ba tëj ci daal bi macha allah su ma demee ci beneen soxna si wala day mel daal xarmeer lay doon ma ne ko léegi da ngay bàyyi ji bañ lay jox bu ko naanati
2: nga xool
1: waaw mu def ko gisu dara naanu ji booba et mu du ko comprendre kon bar na ci li ngay wax ni ci góor ñoo xam ne tey dañuy am ay soxna benn soxna bi rek lañuy mën a dara
2: d'accord jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou di fàttali mbokk yi nañ ànd ak ñun ci seen émission bi di alu docteur ngeen koy am fii ci Benno FM 106.0. jamono ji may wax ak yéen 20h moo jor bi ba bootal fanweeri simili ak yett professeur ñu bàyyi leen ak seen secteur boobu nga xam ne daa mel ni Marthe Sandaga fu neex waay lal muy médecine
1: vraiment Sandaga fay neex waay lal
2: fu neex waay lal mi ngi noonu kon di wax mbokk yi mën nañu tàbbi si jotaay bi bu dee am nañ laaj bu ñu bëgg laaj professeur docteur Ahmadou Samb ci 88 628 19 02 88 628 19 02 mën ngeen jaar foofu ngir bokk ak ñun jotaay bi professeur docteur Ahmadou Samb bu dee am ngeen laaj bu ngeen ko bëgg a laaj wala lu leen jaaxal seen wàllum wérgu yaram ak yooyee mën ngeen ko woo en direct ci 88 628 19 02 ndax ñaare day bañ def émission ba noppi nga koy woowaat naan ko loo doon wax ci biir émission beeg yooyee kon ñii am luñ ko bëgg a laaj wala ñu am lu leen jaaxal seen wàllum wérgu yaram wala gàncax guñ bëgg laaj ko mën nañ ko woo ci 88 628 19 02 88 628 19 02. Professeur ñu wax ci benn jàngoro boo xam ne damay dégg ñu bari ci yéen naan moom mooy ndeyu jàngoro yi ñu naan ko ndoxum fitti. Tout d' abord lu tax ndoxum fitti ak moom nan lay manifesté wu ci nit ak jàngoro jooju ban jàngoro la professeur?
1: Jërëjëf yaa imaam ndoxum fitti tudd ndoxum fitti.
2: Tudd ko.
1: Déedéet.
2: Yaa ngi daa jërëjëf docteur.
1: Waaw tudd ndoxum fitti de la mooy ndoxum fitti maanaam.
2: Ndoxum fitti waaw mooy ndoxum fitti rek ndox moo xam ne fitti la.
1: maanaam ndox ma.
2: noonu laa ko déggee de.
1: la mooy ndoxum fitti. amul maanaam toppum sëti moo am.
2: toppum.
1: sëti.
2: toppum sëti.
1: waaw. maanaam toppum sëti li ñuy wax héréditaire.
2: nono.
1: nono. tubaab bi wax héréditaire maanaam loo xam ne da nga ko doon ci say maam wala say waajur.
2: mais tubaab noonu la koy wax de syphilis de sang.
1: waaw ma ko très bien.
2: waaw
1: mooy ndoxum sëti. waaw la syphilis de sang.
2: waaw
1: wala la syphilis endémique. tey dama xam ne tardé passé am nañu problème de dama xam ne li ngay wax ni day.
2: waaw
1: li ngay wax ni tardé passé xamuñu ko.
2: attention dama aay de. lu leer laa lay wax.
1: yàlla xam na ko maanaam.
2: waaw.
1: toppum sëti imaam. da nga koy doon ci dret lay nekk.
2: ci dret.
1: du maanaam bari na feebar yu bari nag mën nañ ko wax toppum sëti tey cancer toppum sëti la tudd.
2: cancer.
1: cancer on ko wax toppum sëti xam nga tax nit ñu bari mën nañ ko jëlee ci seen i parents wala seen waaju.
2: ah mais ma yaakaar ne cancer dafa am ay cause.
1: waaw am nay cause.
2: waaw
1: mais bokk na facteur bi
2: maanaam ci alimentation nit ki lay
1: delluwaat alimentation dina ko joxe.
2: waaw
1: mais am na ci benn facteur boo xam ne da koy jëlee ci ay waajur wala ci ay maamam.
2: ah bon
1: yàlla xam na ko. dabet. ci toppum sëti la bokk. waaw.
2: dabet.
1: dabet am na yox bu sa papa amee.
2: même dabet sax bu njëkk la ñu wax naan feebaru patron la.
1: patron la waaw.
2: voilà.
1: très bien feebaru noble la leen di wax.
2: waaw
1: dégg.
2: waaw
1: ndax da ngay sànni sëriñ. kon imaam feebar bu ñu wax héréditaire. rek toppum sëti la tudd.
2: kon ndoxum sëti tudd ndoxum sëti.
1: ba tey amagul tur.
2: toppum sëti la tudd.
1: toppum sëti la tudd. li kay maa la ko wax. ba tey mun ñu laa wax lan mooy ndoxum sëti maanaam toppum sëti ci wolof.
2: yow est ce que li ñuy wax ni bëri nga am nga ci ay morom ak ngeen.
1: très par fait. ça dit di ma la wax dañ la héréditaire la maanaam bépp feebar boo xam ne da nga ko jëlee say maam wala say waajuru góor wala say waajuru jigéen.
2: waaw
1: feebaru ndono la. ci tubaab lu muy tekk mooy héréditaire.
2: d' accord.
1: léegi nag dañ koy woowee toppum sëti ci wolof.
2: d' accord d' accord.
1: kon sëti. boobu ngay wax noonu.
2: waaw
1: ñu koy woowee ndoxu sëti.
2: waaw
1: tuddul sëti ndoxum sëti toppum sëti la tudd.
2: toppum sëti.
1: waaw.
2: d' accord naa léegi.
1: bu dee tubaab nag daf koy wax comme ni ko waxee léegi. la syphilis du sang.
2: du sang.
1: wala la syphilis endémique. ñaari ba ci wax baax na.
2: baax
1: na mais pour nga xam ne. amaguñu moo bi ba tey. ba tey amaguñu moo bi. loolu nag maa ngi ci liggéey man maa ngi ci liggéey. comme exemple tey lu mel ni hémorite xam nga hémorite ba tey ñu bëri jàpp ne jàngoro kajoor la.
2: naa wuti nag jàngoro kajoor.
1: waaw
2: picc kajoor.
1: hémorite.
2: waaw
1: ñu bëri jàpp ne jàngoro kajoor la.
2: bokkuñu.
1: déedéet imaam bokkuñu. hémorite ci wolof. fàññe lañ koy wax.
2: mooy fàññi.
1: mooy fàññi.
2: fàññi waaw waaw waaw.
1: fàññe maanaam ni ngeen mën a comprendre fàññe mooy.
2: mooy
1: fas wutur dugub. noonu noonu anis bi génne. fii def tubaab ni muy bucc ko noonu.
2: waaw
1: loolu la ñuy wax hydratation des veines.
2: hydratation de veine.
1: waaw maanaam veines yi bu dilatee woo noonu foofu. fofu day sol direct motax ñu bari suñu amé émourite interne wala externe bu dé externe bi aris bu moy bucciko waaw veni mo modulaté wu sol direct lélek man na bënn muy nacc
0: mom moy externe bi
1: magok externe ak interne yépp
0: d'accord
1: wa dé ndom légui ay dég légui nak bu dé picci bi nak mom dañuy wax jangoré kadior
0: mom moy picci kadior
1: waaw amna picci salu fet salu
0: amna momé béré
1: salu muy wax fet salu moy lolu bu dé salu dañ koy woy fofu fet salu
0: fet salu
1: man na genn fu nek légui nak bu dé jangoré kadior ñi koy woy fistule anal
0: fistule anal
1: wa la tuddu fistule anal la tuddu moy c'est une infection kon jangoré kadior du hémorite
0: d'accord d'accord d'accord
1: yu meen dafa am ci wolof yo xamné dañ ci erreur imam
0: dañ ci def erreur wa deug la
1: tay ñaati nit ñu japp né jangoré kadior bo né da moy hémorite mo la jangoré kadior la
0: mo jangoré kadior
1: ndax lay gis ko xamné mi ngi faju ci hémorite fekk jangoré kadior la am non la demé nak imam ci ndox ci city bi nga tuddu légui kon topum seuti mo am
0: topum seuti
1: voilà li tax nak ñu né topum seuti
0: moy
1: fièvre dret la té li bëgg dafa bëgg lu niin dafa bëgg yap dañ koy bolé ci fièvre dermato moy fièvre der
0: der
1: bokku na ci ni muy feñi fofu dañ koy bolé ci fièvre allergie imam
0: allergie
1: waaw ndax nit ki tay bu lekké lo xamné baxul téré mom da fay génn daf ko xassanaay lélé
0: kon allergie du tout ay bakkan rek
1: dédé du ay bakkan rek nit man lekk lo xamné drétam nangoko mu génn daf ko yaram muy xol muy waxtu mu gën liguel wala mu def examen ku do bat xéti mel
0: lo bat
1: waaw yépp ci xétu ci xét top sati la tudd
0: ci xét
1: dermatolo légui ñu ne kat moy ndey fièvre mom tax lolu mom da fay ubbi opportunité ay tawat ndax bu nit ki amé benen tawat topum seut day nek ci gannaawam
0: lu fay def
1: non okay da fay ko ci ndax fièvre dret la
0: ah lay ko ci fièvre bobu non
1: tu le motax man lay ëpp ci samay patient wala patient yi may traiter suma la joxé garab dama ci bolé topum seut yi
0: ah kon da ngay traiter ndoxum suuti
1: traiter ko tete bam wër
0: bam wër
1: bam wër Allah xam nako day wër
0: hémorroïde tamit
1: ko tete bu wër ko ka kan na mom ka na xam nga champion la ci mom
0: daam nga ci waaw hémorroïde waaw
1: deng
0: waaw
1: ya imam top suuti da ngay dëkk xam limu bëgg ak limu bañ
0: limu bëgg ak limu bañ
1: waaw xam nga Sénégal nit ki day am tawat fièvre di lek liko neex
0: waaw ah mais parfois da ngay dem tamit duñ la ay da tamit
1: ah oui c'est vrai motax pour mu nga gis lelek nit ki am tawatam di wëralu fu nek du wër
0: ñu def lolu
1: ah mais sénégalais yi am tawat nga wara xam alimentation bi manam lekk bi bëgg na li wala bañ na li
0: wala bañ na li waaw
1: te yalla xam na ne am na ci fièvre yo xam ne so xamé limi bañ xam limi bëgg sax man na wër
0: sans
1: jël médicament am na ci fièvre xam na imam lekk lam bëgg motax mu dem ba tollu ci phase terminale motax mu dem ba chronique
0: d'accord
1: exemple tay cancer
0: waaw
1: xam bi ñu wax fi octobre rose jeex na gën nañ ci ma dama leen li ñu wara wax cause bi lan la
0: ah dit initiative bu rafet la nak docteur
1: waaw lolu rafet na
0: nangul nangul len quoi
1: waaw nangul na len initiative bu rafet bu
0: dama ne ngi xex cancer
1: d'accord na
0: rawatene cancer ci walu wène ak boutou du njuru
1: kay d'accord d'accord na dama ne
0: waaw
1: mais lan noko joxe dañu wara wax
0: ya wax legi nono la
1: ci lu wet wax kon wa lu ko joxe mo bokkol ci dafa bok ci facteur yi bari na amna alimentation lek gi am yere produit ay produit chimique yo xamne da koy joxe waaw manam ñu fexé ba xam li joxé lolu mais ñu waxtaan ak askan bi la li sensibiliser ci lolu way calendrier de dépistage calendrier def li mo joxé dedet nañ wax li joxé cancer
0: ñu moytu ko
1: ñu moytu ko
2: Ah, ndax mieux vaut prévenir que guérir.
1: Wax deug yalla.
2: Ah. Deug la lol anna ci ak yow.
1: Lek ki am cancer. Ñu xamné cancer da fay sucre daf ko bëgg.
2: Cancer.
1: Waaw waaw.
2: Mais kan diabète bëgg sucre?
1: Ah, c'est vrai. Mais à part beaucoup mais xam nga diabète sucre ko joxé.
2: Waaw.
1: Amna ko xamni da ko don. Ndax pancréas bi nga xamné moy créer insuline. Dootul am doole mëna tassaré sucre ci. Nek bu sukki am diabète bu touré ndox bo sétlo bu touré ndox wéñu mëna faaju du biiw.
2: Ndax la
1: am sucre. Ah. Nga xam lo waaw.
2: Dëgg.
1: Sa xam lo ndax sucre ci togg ni mo ra togg.
2: D'accord.
1: Wala ki am diabète da fa ra mo sucre. Légui nak ki am cancer.
2: Waaw.
1: Sucre su bari da fay transformer nek graisse. Di yok di may dole timari
2: sucre fumi nek graisse professeur
1: sucre
2: graisse macarne
1: day nek graisse
2: lu nin lay don
1: day nek graisse imam non waxe non sucre day transforme nek graisse
2: ko wax lol gaay wala science
1: science ko wax
2: gaay waxuñ ko
1: ci lu wet di diw di nek graisse
2: wa
1: lolou sucre nek graisse gaay waxuñu re science mako wax manam lu meug wax moy ki nga xam dafa am dafa amé cancer imam
2: wa
1: da fa romatu sucre motu mew
2: mew
1: waw fi fega amé di fébré bari yo xamné bo fébré ñu fi ñom mew pour ñom ral moy
2: waw xol bu metti wala nan xol bu four estomac bu yëngu yoyu mew ri ci bax
1: wa xam nga fi man ma fi ci ko wax né estomac ko bari mel so bo amé estomac té nan mew man dem ci bénéf phase ci cancer
2: lool ko tek docteur
1: na ko fi tay ndax mew dafa am gram motax
2: gram moy
1: lu nin
2: waw
1: lu gra lolu da fay dimbali helicobacter pylori yoy ni bari ci man ni ko deg tay bayne ko ni don man sax mew dem na ba bu nante mew dut lay jar dara ndax dem na ba estomac bi nek ulcère def go te mew moko def kon li ma beug wax moy dafa am ci xéti lek yo xamni nit ki su amé tawat lim dëkk wara geussu ba paré yan lek lay lek yo xamni mo delo fièvre bi ginnaw ak lek yi nga xamne moy tax febar bu yok lolu la bëgg wax
2: d'accord d'accord
1: kon city di tax lu gaaw wër senegal fi
2: wa
1: li ëpp ci askan bi imam
2: wa
1: dañu bëgg jeun xam nga jeun bu ñu rawat na yoy
2: ya ngi wax li mo bëgg man mi
1: wala jeunu ton
2: wa
1: koku day yok city
2: hein
1: gis nga yapp
2: wa
1: ba ci yap beuy
2: wa
1: yap beuy
2: yap beuy wa
1: ko am siti diko lek
2: wa
1: sa siti duma sewer
2: yap beuy
1: yalla xamnako
2: yap beuy
1: so mu bari rat buñu rat ni
2: grawul wa
1: day tax siti sa siti du wer imam am sow sow mu rat
2: so pire
1: même aussi yap wu bes wala sax ki am clip tibetri
2: yap wata bor
1: yap ni
2: moy wata bor
1: ko bu amé city té dibitari bari dañuy nek di nek kéñu ray bay lañuy ray
2: yap bay
1: wa ba ci tuba gi ci bay té yap bay bobu imam mo gëna dans ci dox ci
2: bay
1: ba mo gëna dans ci ba après ci day moytu diw gu bari kam city nako éviter
2: diw gu bari
1: ak gerté
2: gerté
1: gerté kam gu gi
2: ah gu toy gi mom ba
1: mago gu toy gi amul problème ndax do nek ko bu féké wowo gu am bari problème mais féké gette kembe gi ngeen ko lek lu bari bari koku mën na gëné sa ndox seti
2: nak ataya de docteur
1: ma sha Allah nak ataya
2: do ko bo rek ataya
1: ma sha Allah deug way ki am seti koy matu bax même aussi imam so amé seti
2: waaw ba be docteur
1: so amé seti
2: légui ma xam salum mom
1: waaw manam dina xeyna baxna way ki am seti bu chronique da koy éviter
2: ma xam salum
1: ak am seti bu chronique mais kam siti bo xamna xeyna solo lu ko
2: waaw
1: ko grawul man ci lek bu solo
2: waaw salu wa dam
1: toro nga commencé séram mo commencé gën séram ndax man ci ñew
2: waaw
1: ci limi gënë ci séram nit
2: waaw rapidement
1: ndax ñu bari japp nañ ni siti bu gënnu séram rek
2: amo siti waaw
1: wala bu gënné séram rek japp né siti nga am
2: d'accord
1: fekk rek am né taw yu nek séram
2: d'accord
1: imam xama bu ñe da fay gën séram
2: waaw
1: lool man ñu ko wé dermato moy ngey xassanaay muy genn bo waxe mu def liquide deng
2: waaw
1: mu wursérap do nelaw goudi lolu ci man rek cité do bokk
2: d'accord
1: am na ene man rek nak yo xamne aussi mo la japp serre dila tayel lo
2: waaw tayel
1: do am appétit
2: do lek
1: tan na do doy
2: waaw
1: ma nga xif waye bo bo démé ba djup lek gi touti nga lek dal di sour
2: touti baxul kër
1: way bokk ci man rek cité mom japp yaram bi bu fekké rek da nga amé benen maladie nak bo xamné mi ngi séram lu mel ay les maladies rhumatismales fever yax gam city koku man na yex tawat bi motax dama nan bepp fever bo meuna am rek de ci bolé traitement dox city
2: d'accord
1: kon fever la bo xamné bu nakale fajj né du fever fajj joli joli ci
2: ah bon
1: dedet traitement la
2: forcément
1: yalla xamnako
2: way da nga wax ni yow lon ko defay way bul ne munta nek joni joni
1: waaw joni joni
2: mais amna gaay fajj fi joni joni rapidement da ngay dem legui ñu fajj ko legui mu wër legui
1: imam man lima gëm traitement la gëm nit du am fever téméré at ñu wër ko mëna ko fajj legui legui
2: non yow li nga gëm
1: waaw waaw lolu
2: attends attends yow li nga gëm wala quoi lolu leneen la waye li science wax mom science lu bax mom
1: imam joni joni imam ci pat
2: waaw
1: amul gëwumako
2: amul
1: dede gawmako man gawmako la wax xam nga dama koy dig ñu koy wax
2: waaw ga kay da ngay dem legi ñu fajj ko legi nga wër legi
1: imam kon de machallah kan na imam ko am joni joni fi
2: waaw
1: ah sa peu ga nek senegal
2: ah ngit na ko de man ngit na dama deg na
1: deg na quoi
2: deg na ño xamne dañuy ñew legi rawati ñu am walu ngoro wala xeer yoyu wala lu melni golokom genre ñ koy seppi comme deg ci lima deg waaw
1: wa ñum day man nak ci limay gis ci ño xamne ñu la sama cabinet jodi jodi mo yak seen goor di jodi jodi mo yak seen beut wa yalla sama bokk ta de place yi dañuy bayyi beut beut yi bari yak nañ ko
2: ah tan mën ko fajj goor ko
1: bak dedet imam
2: katrag ak
1: imam beut nañ ko bayyi ko hopital nañ ko bayyi ci oftalmo
2: oftalmologue
1: oftalmologue ñom
2: lo nga wax yow
1: wa lo la wax
2: ko do fajj beut yow
1: dedet du ma fajj
2: dool beut
1: dedet
2: ah
1: na jox lolu wax da koy nan do xamne da fay leer ay beut muy nebeday bi ak xobli mom
2: wa do fajj beut
1: yalla xam nako am lo tok sa beut jamais de la vie dama je garab gi nga tax ko ci beut bi
2: wa
1: dedet imam beut nagn ko baye ak oftalmolog
2: ñom ñoo ci ay
1: do ci ay
2: d'accord
1: beut nagn ko baye oftalmolog
2: d'accord
1: deng li nga wax ni ci walu ngor yi ci joni joni
2: waaw waaw waaw
1: amul garab mu lay jox ci garab la traine mu indi na legui legui garab dang koy jël mu lay traiter nak nak
2: long terme
1: mu lay traitement civi ndax mu no am benn gom rek gom bi yag ci yow nga dang koy def benn sungu mo wer di wer legui legui dedet da def ay fan
2: mu da nek
1: di gal nak nak imam sa yoyu ay xetu ndaxata ay xetu dor
2: imam la
1: yalla xamnako ay xet ndaxata
2: d'accord
1: do dem ci médecine ko ñu lay wax
2: wa médecine dama hôpital am lool mom
1: dé amu fa
2: hôpital am joni joni mom
1: wa nak suñu mbokata de français ñokay wax
2: yeen de yeen koy wax hôpital mom kenn fa dem ñu naan la ay joni joni légui rapidement ci ndoxum fiti professeur ndax mënat nako fajj ba mu wër
1: imam dañ koy fajj ba mu wër nañ ci jox ay reene yu am solo
2: wa
1: fatali mbokki ni émission bi serigne motala fall moko may askan
2: wa
1: tuba yépp
2: ku bax
1: wax deug yalla ndax li ñi fi wax jariñu askan bi la
2: non la mëna
1: nek sëñ wax di yalla lool ci lay xey ci lay gont
2: non la mëna
1: yalla xam nako kon émission bi muy allo l'auteur merci traditionnel motala fall mo ko bay
2: non
1: kay and ak docteur ahmadou sambu fego imam yalle waaw di nuyu suñu xarit be serigne ndjay deng imam siti moy li ci jëk pare moy nik am yox da koy bay ba pare moy ne ko éviter wala bok wañi ko da wañi gerté
2: gerté
1: da wañi sow
2: sow
1: da wañi mew xar wala mew beuy da ko wañi wañi
2: waaw
1: da wañi yap wu ñurul manam yap wu ñu lak
2: yap wu
1: lak ko lay genn siti imam
2: ay dibi
1: ay di waaw da koy genn
2: ah
1: yap lak lay genn siti
2: yaangi yak no
1: yalla xam nako yalla xam nako may ki amul man nako lek ki xamna amul siti wala bok sonu lako man nako mais amna ko bu ko lek bu xey bu yew waxo tay fanane
2: legui no def ak slogan bi gaay wax lek tay faju
1: wa imam ma lek yo xam lo meuna faju de
2: wa
1: am lek xam bu bu joxe nik febar faju tax mu wer
2: d'accord
1: wa du ñepp yam nak du ñepp lepp ñi ñi bokku ñam sa di am le slogan yo xam lo mom waxi waxi waxi karam faale la imam
2: waxi
1: waxi karam faale la
2: karam faale mo len
1: imam
2: docteur yaay
1: wa do do do baye ba dem baye
2: non non waxi yoy ke la xam karam faale terme yoy graw na de
1: da wax waxu end la end
2: ah d'accord d'accord d'accord man ya demal end man demul end
1: wa ba ba la
2: wa
1: deug kon e mu éviter yoy ça dit éviter yi nga xamne tay bu ko jélé mu génn ci ci bayiko même bi sa bu xox bi day génn dox ci
2: bi
1: sa bu xox bo bi ci dikoy génn yalla xam nako
2: fi mom mi ngi bëgg
1: lolu am basante day génn dox ci
2: basante
1: yalla xam nako da fay génn dox ci bu amé dox ci bu chronique imam na fi joxe xéti len ni am solo
2: ba mi attends en parlant de basante mom sax dama deggu ñu ne basante goor bu koy lek doom yu xew yoyu doy wañ ngor gaay wax de
1: non non gisuma ko ban de wax de yalla lo bedd way bu nek ci mbax ba ko rek ko wax
2: wa gaay gaay kay man gaay ñoo
1: sa gaay no sa gaay ko rek sa gaay
2: wa wa suñ gaay rek moy
1: do sa gaay
2: suñ wa jagg bi rek ñom ñoy taxaw ne dan ne li nangam baxul senegal gi fune baxut
1: ah oui c'est vrai
2: deggu na fi ne nebe day wato sax ci keur gaay ne nebe day sax ci keur
1: imam ñu non yalla xam nako fi mo reuy mom xam nga xam la graw moy benn waye aj ba rek tok te di ci garab gi feex lol piti sapti atayam mo xara da na lekkan imam banana baxu
2: mom banana tamit baxu ndax day wañu ngol momit
1: ku la ko wax
2: gay
1: banana au contraire imam fu bax ci ngora
2: ah non ne
1: banana xam nga banana ni nga xam ni gawa éjaculer ni ñaan éjaculation précoce moy ki gawa yek bopam ci bir negu sey
2: waaw
1: su ko jël 30 minutes avant muy and ak sonam
2: waaw
1: darkal la imam
2: ah bon
1: yalla xam nako
2: gay waxuñ lol de
1: dañ koy séñu xol
2: hein
1: yalla xam nako
2: d'accord yaangi won ci
1: mais xol banana ko yalla bindé
2: waaw
1: est ce que c'est bindu banana
2: gay da no yaay be taxone ñu xam na ñuy wax rek non mu noyé non waaw
1: do gay sa dama koy wax rek
2: waaw
1: deug ko dafa am gatchax imam su ko nit ki jëlé top niñ ko waxé ak niñ ko wax mu wañi ko moy mu éviter yeen lekki wañi ko inshallah diko def ko traitement si bi dina wër
2: moy
1: reenu rand
2: reenu rand
1: reenu rand reenu fex
2: reenu fex
1: reenu dank
2: reenu dank
1: ak reenu tiaxat
2: ak reenu tiaxat
1: waaw waxal ma deug reenu rand
2: reenu rand
1: reenu fex
2: reenu fex
1: reenu dank
2: reenu dank
1: ak reenu tiaxat
2: ak reenu tiaxat
1: fejeent reenu imam
2: waaw
1: reenu rand
2: rand
1: fex
2: fex
1: dank
2: dank
1: tiaxat
2: tiaxat
1: ma kenn wa telephone duma ko la di
2: wax ñent reen yi pour doxum ci ti
1: waxuma deug
2: rand
1: wa
2: fex
1: wa
2: tiaxat
1: wa dank
2: dank
1: magok
2: ñent reen yi
1: bu nek nga am ci ben reen
2: wa
1: nga baxal ko ci litre ndox su ndox mi baxé
2: wa
1: nga def ko ci bayiko 10 minutes manam wala bu ndox mi bayiko xamal bu baxé day fekk baxna ba tol 100 degrés
2: wa
1: nga def ci ñent reen yoy waxuma nga def ci takki
2: par
1: ben reen
2: nga jël nga jël fi ben jël fi ben jël fi ben jël fi ben
1: nga jël reenu tiaxat ben
2: bolé ñent yoy nak
1: wala bolé ñent yépp nak
2: waaw
1: nga baxal ko ci pendant 10 fekk ndox ma ngi bax pendant 10 minutes
2: waaw
1: après nga tegg ko baye bam sedd
2: waaw
1: nga genn reeni dank nga ci nan kaas bo ndeké so agné ak bo réré
2: ak bo réré
1: mu ñett waxtu yi
2: mu ñett waxtu
1: li ma wax képp ko xamné top nga ko def ko traitement civi
2: waaw
1: di gam jam
2: moy fagn doxum fiti
1: moy fagn doxum fiti
2: reenu dank
1: waaw
2: reenu fex
1: waaw
2: reenu rand ak reenu tiaxat
1: reenu tiaxat magok
2: okay.
1: machallah imam tarkal
2: waaw
1: bu nek nga jël ci ben reen
2: waaw
1: nga baxal litre ndox su ndox bi baxé nga def ci reen yi nga baye ba nga xamné baxna 10 minutes après nga tegg ko baye bam sedd guuy nga ci nan kaas bi ngay ndeké so ndeké nan so agné nan bo reen nan muy 3 fois par jour
2: machallah
1: waaw
2: fatel mbok yi sa adresse
1: waaw
2: yaangi Touba Ndam ci Elton bi ci deux voies yi
1: ci deux voies
2: bo jige Touba
1: bo jige Touba
2: bo ñëw ba ci Elton ci première do daan bu neex nga
1: wacc Elton waaw Elton bo jige Elton rek ma jakkalu Elton bi
2: waaw
1: wala sax nga laacc station Elton bi waaw vraiment ñu to man di nuyu baax baax yalla ñam ñam taxaway ci liggéey bi lañ
2: ndaysan
1: bo jige ba ci station Elton bi rek bo laajé pompe fi ñi jaay essence
2: waaw
1: né docteur Sambalay laaj
2: waaw
1: ñu jox ñef ma nek
2: bo jige Mbacké nak
1: waaw bo jige Mbacké da ngay rombu selu mass yobbi sel bi boko rombé tek ci Elton bi bo laajé xam nga lé bo expliquer ñu comprendre
2: mais ki jugé mbacké du djégi télé bi mom
1: dédé non bu ko nexé nak bu ko nexé ci pharmacie Seigne Mbacké benné bi ma taxolo ak mom
2: wa kay sa pharmacie waaw
1: wa bu ñëw su woté ci numéro bi ñi bëgg jox légui
2: waaw
1: après nañ ko jël dé nga
2: wa
1: aljuma samedi dimanche ñi ngi Touba
2: ñi Touba
1: aljuma samedi dimanche ñi ngi Touba altiné ñi ngi Daru Mohti
2: altiné
1: waaw alarba alhamis ñi ngi Dakar c'était fada impo demel voilà numéro bi waaw
2: 77
1: la 630 45 73 ma waxat ko 77 630 45 73
2: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou kon mi ngi Touba aljuma samedi ak dimanche fii ci Ndam ci wetu

0: Benno FM. Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti difa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggey lu ci meuna doon wa cabinet padjum ciosan bo jox ak ñom ci sen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: Touba ci kanam
3: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wëyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange monela touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yagg fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
4: misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskari touba ba misrak mi abi jaay khair man abat
5: mbokki yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio sunu radio sunu radio
0: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport